Yesu Kristo mu kyema Ewurade nyomfira tambo sɛ nyomfira no mimo tumideɛ pɛtoɔ Yesu ne yɛtwam Ewurade fa ne sa ka no mɔ sonkie